0: Asholeng Daniel sending wala bagota ngara close ngolo jobo keno shinia. Sada bayo na sa yanka kenya tia tun kenya mayin po kyolo ngejuma tatu. Bara bayo ngejuma sara manare ne rosho so mwana enter ngeji bida rente masi. Bida rumba lenga bale ngagozi Emmanuel Oliji sendi.
1: Tene bona no PK ile liona show saita kweni.
0: Ndugu yangu mba anato limuki.
1: Yes.
0: You don't know? Neji?
1: Yes.
0: Wuri anapo long kare na joy ola rento mono isi na dharagi te mulo. Dei yoro lunga nyo dhara. Mwakinye ni zikini ajolo ni Moroshi wa Sanjara kila ngata lenye na olote baruti oji Walter Kipkoech ito nimo?
1: Yes
0: ibongage mwale
1: Walter Kipkoech
0: urakebe ibongi
1: yoriki tikijana ima yolo tikitamena tikitamobu
0: ibae
1: ni ahrenkara yola lintu monoisi
0: yes
1: ya mama uye nye
0: yee
1: kama usiano ni nyata ninyi kwanza mwengkara yesukuli
0: mwengkara yesukuli na nete jo
1: na kinyiruose ninyi na yunidu design jinar Eji gare gara ya mu na gara mitulungo na jere jungo le gara nini kejinyo gara dungo le sababu duwa na isalo sa nini
0: yes erejo menanu leje menanu leje
1: ya gale ita
0: mae maina na ya chiti
1: gara lekaito ngani onyorte kando rendele menanu
0: omigiru
1: kanga idusho nyuru kanga iruti ya kani nyene nye ina gara kwa zame ite rutini
0: ito ni mwote naba
1: akabe ni ngongo lto ngani ni akuli no
0: Yeah,
1: ni aku duo ni ntore mifaa banga mali kaita
0: ni ni. Bono wala sayo kuleto mona yola ichocha. Ni jerba yale nya olai tore lai. Olai tore lai. So ore na mungera kutete kona ma nengera yola rento mono isit. Ni nunga bele barnoti. Iti na jizo form 4. Ni lwela barnoti suspect ajo ka grant le kaja. Alejo le kaito ngani. Ni dumu nyageti yasira. Ni dumu rugus. Pa gitu kuta regir to asunda ajo. Kanyor ta P. Ena selingi. Na ji joy wangoi. Kaki. Manyora madeli. Uloba na ngole kotini. Tabayo gindi kotini nakuru. Ndio. Ni jiki nuri ngolongi na rajo na sabe dero karibu tumuni.
1: Tenyerge.
0: Tenga si asenjurore.
1: Yes.
0: Nete juru pilisi MLI. Amuda ne lare te bond. Kore lo ebe nyango.
1: Yes. Kebuga.
0: Kerua. Irejo. Iyuna lagone. Pelo tumara duara da ground.
2: Era orbiasharai ni yeu nilebunye biasharai no meralioyu. Wow, ntodua ina biasharai no nitumirika stomani obugunye neta na Onkador. Eimu Africa Commerce and Industry Summit 2026. Na loasa, ita nondarigini tomono umwana. Merabaike nondarigini tomono ile olapale tomon. Te Uhuru Gardens, Nairobi. Ikiwari na irukurodo mirishweregi, ita nondonga lusuni onom. Mincho kigiro kuna subati. Mbugu nafasi urukurodo linota ata, nilebunye biasharai no Metalio yum. Tosho kiyo kesimu te 0203-927-000. Arake ibaike mtandao ang e acis2026.kenyachamber.com.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan onosho. Mayan FM.